mfano wako tu. Na ya usawani da suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Ya nipa ya ya ye ye no. Kudu umu tisabe mwesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamwa. Ebe ye ye.